TV2 for lidt siden her på P5, og det her, det var Anne Linnet, Danmark. Shanna Spyros stemme kender du måske fra The Devil Wears Prada. Film nummer 2, her er det Material Lover.

en omgang smooth jazz fra den tyske trompetist og sanger Till Brönner, sammen med amerikanske Bob James og On Vacation.